Kal-kal to karan Santa Lucia la chua jo chakabingkil kawa jo ni chitay da ke chakwe Maria Paulina. Arang kwa lis Maria Paulina kwa chitay.